نام هود آموزگاری کسب کنیان پیتان بلن چون بچین. بالکو دمانویت پیکوا لروانگی فکت زانستی هاوچرخو گورترین روناک بیرانی جیهانوا هاوکشکوا خوی لیک بدینوا. دمانویت بزانین مدرنیتی راستخینه چیه؟ پتانسیلی کوملگای اما با تپارین برو ام خونا غلچ استکتایا و چون چمکی آزادی فکری جستی و کلتوری لم سردمه دا پیناز دکریتوا. بارا سوخو بچین سر خالص رکی کانو بنچینه فکری امبابت حل مالین. لپیش دا سردیاری مجارکانتان با دست نشاندکم و دواتر مجارکانتان با حل دکولین و پیش کشتندکین. خالا فکری زانستی کن. کوملگای مدرن بکی دالین. با اوی تیگه اشترمن لمدرنیته تنیا لروه مادیه که دا قطیس نبید، دا بید بگارین و سر بنما فلسفی و کوملناسی کنی بیوری بکرهنانی اقل. ایمانوئل کانت. کانت فیلسوفی آلمانی روشنگری و مدرنیته با پیناسده کد کمروف لجر سایی نفامانی کلتوری و کومولایتی بیت درو بیوری اوی هبید عقلی خوی به به هیچ سرپرشتی کسانی در بکار بیند. کاملگای مدرن کاتیک دروست بید که بریار گشتی کن یا ساکانو به هاکان لطاقیقی عقلو زانست و در بچن نک لجر زمینی دوگماو دابون ریتی چخ بستودا. عقلانیتو سحر پامالی لروانگی ماکس ویبر و کاملناس ماکس ویبر دالید نشانه سریکی کوملگای مدرن لپروسه یک پیکاتو بناوی سحر پامالی دیسنچندمن واتا پوچل کرنوی تلسم و جادو کدواتریش زورتر رونی دکموا. کما بس لفلسفه دیسنچندمنی ویبر چیه؟ اما بو مانایه یکا برای وبردینی جیانی گشتی، آبوری، کارو یاساکن لسر بنمای داتا، فاکتو جمار ریک تخرین، لنک لسر بنمای میراتی خیالکی یان سوزی کورانه. ام بیروکه واته بطال کردنوی سحر یان نمانی تموم جو جادو. ماکس ویبر دالید لکومالگی کونده پیش مدرنیته مرووکان باشی کردنوی هموش دیک هنائن با سرو یان غیب متافیزیک یان خود سروشت سحر بخت افسانه یان توری خداوندکان دبرد. بانمونه اگر باران نباری با دیان گود خداوندکان توران با قربانی بکین. اگر کسی که نخوش کود باید دیان گود جنوکه چوت جسته یاوا یان چاوی لیدراوا. پیگه پاشا یان شیخ خیالیش پیروز بو کس بایی نبو پرسیاری لیبکاد چون که به سحر و پیروزی دوری درابو. جیان لم جیهان کنه دا وک اوواو لناو تموموشی که سحراوی دا بجید. هموشتیک بغیبو نادیارو دا بسرایاوا. ایلیره دا کاتیک مدرنیته سرحل داد چی رو داد. مدرنیته دیتو سحر بطال دکاتو واتا دیس چندمن. جیهان لتمومش پاک دکاتو اقل و زانست دخات نو هاو کشکو. باران نبارد زانستی کشناسی دالید بهوی برزبونوی پلی گرمی و پستانی هوایا نک توری غیبی. مرووکن نخوشا پزیشک دالید بهوی ویروس یان بکتریایا نک چاوزار. تصالاتی سیاسی پاشا سروک چی ترسی بری خوانین لسرزوی بلکو مرووی آساین که بپی یاسا و دستور کردکنو دکرید رخنین لبگیردرید. کواتا سحر پامالی واتا مرووی مدرن چی تر لرگی افسانه و هزنا دیارکانه و سیری جیان نکات بلکو با اقل داتا زانست و لوژیک هموش تکشی کردکات. جیهان سرد و حساب کراو دبید هموش تک دبیتا جمارو فاکت. زور بکورتی ماکس ویبر چم ککی هیا پیدالید بطالبونوی جیهان لسحر. واتا کوملگای مدرن او کوملگایی که چیتر کارو باران و نخوشین و دسالات سیاسی بقدر غیبی و پیروزی کن شکر نکد بلکو هنبو زنست یاسا و داتا دبد. مدرنیت دیتو او تموم جا افسانهی لسر مشکی مروف لا دبد.

پتانسیالی ایمه لا قناغی مدرنیتا. لیرده پیویسته جیاکاریه کی ورد بکن لنیوان دو دیارده که زور جار به حالا وک یک سیری دکن. مدرنیزم که بریتیه لا هاورده کردنی بر همه مادیکانی سردم وک سوشیال میدیا، اوتوموبیل جلی مدرن. کمالگای ایمه لمده لرزی پیشوی بکار بردن دایا. مدرنیتا که خود سیستم فکریه که یا. واتا سروری یاسا ریزگردن لمافی تاکو قبول کردنی جیوازی کن. دوخی پوتانسیالکا. پوتانسیالی راسقینه ایما لو پیک دادانو پرسیار کردنه دا دردکوید که. استا لناخی تاکی گنج دا هیا. گنجان خریک پرسیار لفرمکونکان دکن. آماده یکه هیا بلام هاو کشک پیوستی بویا که امراض مدرنکان لکرسی سرگرمی و بکار بردنوا بگردرین با کرسی معرفه و هوشیاری. تاقی کردنوی راسقینا. قبول کردنی پلورالیزم و توجه جیاوازکان. کومالگی مدرن باوانا ناسرید که زورینه چند هاو دنگین بلکو باوانا ناسرین که معمولا لگل کمین جیاوازکان دا چون دکرید. جیاوازی فکری و آینی جان لوک. لوک لنامه یک سبارت به لبوردهی دا رونی دکاته وکا. بیروباور مروفکان شتیک نیه که به زبر یاسا یعن فشاری کمالایتی یک پوش یعن یونیفورم بکرد. بلکو مدرنیتا جینگه یک درخسیند که تیدا جیوازی فکری نکر سرکوت نکرد بلکو وک بزیونری گشه کمالگا سیر دکرد. گارانی تیروانی نی کمالگا لسیستمی خیالکی جیاوازی جستهی و پیگی کاری که تیده مروف بپی رگز یعن بنامالکی دیاری دکره. برو سیستمی حوالاتی بونو شایستهی و تا مریتاکیسی که تیده هموان لبردم یاساده یکساننو ریز لجیاوازی کانی مروفکان ده گیردرید. ازادی جستهی و رگزی سیکسی میشل فوکو. فوکو لکتیبی میجوی سیکسیت دا به جوانی نشانی داداد که ده سالات تقلید یکن لمیجو دا همیشه هنبو کنترول کردینی جسی مروو قداغ کردینی آزادی رگز یکن دبن بو اوی بتوانن مشکی تاککن به کویلهی بهیال نوا. پیناسی زنسی کمالگای مدرن بکی دلن با راسوخو بچی نو قولای امتورو کیشو قرسای فکر یکی حل بجیرین. اما جسره که من اوهی که او تیگه اشتنه باوه تیگ بشکنیم که دلید مدرنبونی کومالگا واته تنیا هاورده کردنی امرازکن. لیرده دتوانین مجارکه لسر سی کرسی فکری بتو دا دابنین. کان تو پرسیار آیا ایمه بیوری بیر کردنو من هیا؟ لیرده آمجه به اوتار میجویکی ایمانوئل کانت 1884 بکن لجیر نو نشانی غلامی پرسیارکا روشنگری چیه؟ شیکاری فاکتکا. کانت دلید مدرنیتا کاتک دست بدکات که مروف لو کویلایتی فکریه رزگاری بدکا خوی به عرضوی خوی تیکوتوا. معناکی با کومالگای هاوچرخ کومالگای مدرن با او پیناسه دکرید که تاکی نیو او کومالگای چیتر چاوره مرشدک سروکی خیلیک یعن دقیقی نگور نکد پیدالت چون بیر بکاتوا. مروفکا خوی بیویری اوی هیا که اقلی خوی بکار بیند با اقلی خوی تعقیب کاتوا. اگر کومالگا پر بیت لأتومبیلی گران بها بالخانه برز بالام تاککانی هشتا نویرن لدروی قلبت چق بستوکن دا پرسیار بکن او کومالگای هشتا پینه ناوت ناو مدرنیتی فکریه وا. ماکس ویبرو حسابی سرد و سرد کروی جیهان. لیرده دینه سر او چمکی پیشتر باسمن کرد. بطلبونوی جیهان لسیحر. دیسین چنتمن. شیکاری فکتکا. ویبر پیمان دلید کومالگای مدرن سیستمی بیر کردنوی خوی لفسانو. لیکدانوی غیبی و ده گارید با اقلانیتی امرازی. راشنالایزیشن. معنکی با کومالگای هاوچرخ لم کومالگای دا برای وبردنی تندرستی، آبوری، پرورده و یاسا لسر بنمای یاسا و داتا دا بید. با نمونه
اگر قیرانی که آبوری یان پتایک رو بدات کاملگای مدر نالد اما بخت یان سزای غیبیه بلکو دید سیری جمارکن هوکارکن و چار سرزانستیکن دکد. پیوندی نیوان مرو و تسالاتیش لپیروزی کسایتیکن و دا گردید بو سروری یاسا. سروک چیتر خوانی خلق نیه بلکو فرمان بری که دولت که بپی گریبسی که یاسایی کردکد. یک یک لگ گرینگ ترین پیناس هاوچرخکانی کومولگای مدرن جیا کردنوی کایکانی جیان لیکتر واتا سترکچل دیفرنتینشن شیکاری فاکتکا لکومولگا تقلیدکان دا یک ناوند بو نمونه این یان خیل بریار لسر سیاستی آبوری زانست هنر تنانت جیانی تایبتی مروفکانیش داد هموش دیک لیردات یکالا ماناکی بو کومالگای هاوچرخ. کومالگای مدرن او شوینه یکا که یکن سر بخوی خوین هیا. زنکو نواندی زنسی به پی لوژیک زنس کرده که دادگاه به پی یاسای مدنی بریارده داد بازار به پی هاوکشه آبوری درواتو که آینو بیرو بروای شخصی تاک کسیش دبیته ما فیکی پارز روی تاک کس که کس بوینی دستگاری بکد. هیچ کس هیچ کایه یک نتواند کایه کنی تر قرخ بکد. کاتک سیری ام پیناسانه دکین دبینین کومالگای مدرن پیناسکی زور قلتره لوی تنیا لروکار شارستانی کن من داده بینین. کانت باسی بیوری اقل دکاتو ویبر باسی تمومج افسانه یکن لبرای و بردینی جیان دا. لیروا هر یک لیمه دتواند سیری دوربری خوی بکد. آیا ایما چند لم پیورزان سیان نزیکین؟ آیا دامزراوکانی ایما لسر بنمای داتاو یاسا کردکن یان هشتا سوزو پیروزی کن برگردره؟ پتانسیل ایماو خوناغی مدرنیتا کات یک دین سر ام بشه گرینگ ترین فکت کده بید جختی لسر بکین جیاواز یکانی زانسی قوله لنیوان او دو چمکی که لکومالگی ایمه دا تواو تیکل کراون. مدرنیزم و مدرنیتا. لیروا پوتانسیلو کشکش رونده بنوا. تلای مدرنیزم لبرانبر مدرنیتا. بو اوی هاو کشکتن بو رون بیتوا دتوانین دوخکه بمشیوی پولین بکین. مدرنیزم کرسه مادیه کن. وکچون باسمان کرد بریتیل هاورده کردنو بکار هنانی بر همه فیزیکی و تکنولوژیکانی سردم وقت نویترین مدیل موبایل، اوتومبیل، بکار هنانی پلاتفورمکانی سوشیال میدیا و تنانت شیوازی جیوازی جلوبرگو تلرسازی. کومالگای اما لم روه و هیچ کشه یکی نیه. پوتانسیالی که اجگار به هیزو خیرهی هیا لچون نو امقو ناغو بکار بردنی بر همه کنده. مدرنیتا بریتیه لگورانی خودی جرخانی فکری واتا سروری یاسای مدنی پیگیشتینی اقل رخنهی و ریزگرتن لمافو آزاد یکانی تاکو گورانی شیوازی تیروانین با جیهن کشه سرکی و پتانسیالی پکوتوی ایما لیردایا ایما بوینتا کومالگایی که تواو مدرنیست لروی کرست بلام هشتا نبوینه تا کومالگایی که مدرنی تا لروی فکریه و امرزکن من هاورده کردو و بلام زور جار به مشکو هزری که تقلیدی یان خیالکی و بکارین دینین. آمادهی و پتانسیالی نوخوی ایمه لکو دایا. اگر بپی فکتی کومالایتی و آماری هاوچرخ سیری نوی نوی و گنجان بکین پتانسیل راسخینه لچند خالک تا خوی دبینه توا. تخینوی پرسیارو گمان واتا The Christ Afghan Sichness یعن به زمان ساده تر قیرانی هوشیاری گوره ترین پتانسیلی فکری ایمه اویه که نوی نوی چیتر به آسانی تسلیمی دوخی باو نابید لرگه انترنت و سوشیال میدیا و گنجان آشنای جیهانی درو بون اما شوای کردوه لناخیانده پیک دادانه کی فکری دروس ببید پرسیار لسر عرف ما فکان ازادی جسی و فکری دکن لکومالناسی دا ام قناغی گمانو کشمکیشه
یکمین چرکساتی لدائک بونی مدرنیتیا. هزی دیموگرافی گنج. کومالگای ایما کومالگای اکی گنجا. ام نویا توانا یکی اجگار خیره بو خوگن جاندن لگل گوران کاری کنده. هزی کار دا هنانو تینویتی گوران کاری پوتانسیال اکی مادی گوره یا. کشه گورینی پوتانسیال بو واقع. تلی تکنولوژیا. لیره دا دین سر او هاو کشه ای که ریک لناو نشانی برنامه که دا آماجم پی کرد. تلی تکنولوژیا. که تیک کومولگایک پیشوازی لتکنولوژیا دکاد ببی اوی دا مزراوی فکری، فرهنگی و مدنی سر بخوی هبید، تکنولوژیا لبری اوی ببیتا امرازی رزگاری فکری واتا خویندنوا تیگیشتنو گیاندنی دنگی آزاد لپلاتفورمی که وک ای بی سین دبیت کارساتیک بو سرکردنی میشک. سوشیال میدیا به هوی سیستمی آبوری تایبتی خویه و واتا اتنشن اکادمی گنجان برو بابت سرپی یکن وک لایک رکلامو کبرکی رو کارکن دباد. لانجام دا او پوتانسل فکریی که دبو ببیت هوی گورانی کومولایتی لناو پوست خیراکانو سرگرمیه تلخکان دا بفیرو دا چید. اما شیکاری توری دوم بو بتواوی. جا اگر ام خالان نارون بون برسیارتان لا دروس بو نامن بو بنوسن اگینا بابچین سر توری سیم که یکی لا پرکش ترین و گرین ترین تورکان قبول کردنی چینو تویج جیوازکان فکری، جسی، آینی، سکسی و کاری بپی زنسی هاوچرخ. قبول کردنی چینو تویج جیوازکان پلورالیزم. ام توره ریک او ویستگیه کتی دا تیوری فکری کن دبن واقعی برجستو پیوری مدرن بونی راسقینی کوملگا دردکویتو. لم بشه دا باس لودکین که کوملگای مدرن باوا نا پیورید که زورینی چند هاو شیو و هاو پوشو یک پوشن بلکو باوا دا پیورید که چون مافو حرمتی کمین جیوازکن دا پاریز رید. باب پی او دیاری کردنی خومن باب دکه لسر چوار خالی زنسی هاوچرخ شیکار بکیم. جیوازی فکری و آینی واتا گریبسی مدنی برامبر دوگما لم خاله دا کشه سرکی کمالگای تقلیدی اویا که دیوید همو مروفکان لروی بیر کردنو و برواوا کپی یکتری بن. فاکتی زنسی جان لوک لوک لکتیبی نامه یک سبارت به لیبوردهی دادالید ویجدان و اقلی مروف ملکی دسالات یان زورینه کومالگا نیا. لکومالگای مدرن دا یاسای مدنی تنیا پارزگاری لآسایشی گشتی دکد نک لعقیده خلق. پوتانسیالی مدرن بونی ایمه لیره دا کات یک دردکوید که جیوازی فکری، آینی یان تنانت بیدینی نک هر وک خراشه سیر نکرید بلکو وک مافکی سروشتی مروفکه بناسرید. مروفی مدرن تیده گاد که دکرید لگل هر کسیگ ده هورانه بید بلام هاولاتی بونو حرمتی مروی یکتری بپارزن. جیوازی جستهی و پیگه کاری شایستهی برانبر ببنما. لکومالگای خیالکی ده مروفکان بپی او شونی لیل دایک بون یان سلامتی جسه یان رگز پولین دکران. کومالگای مدرن لسر بنمای شایستی واتا میره تگرسی کردکد. واتا مروف بپی کار برهمو توانا فکری کنی دا پیودرین نک بپی ناو نشانی باو با پیران یان یان خیالکه یان. ریزگرتن لخوان پیداویستی تایبتکانو دابین کدنی جنگی که یکسان بایان. لگل نهشتنی تیاروانینی کمینی بو کار جیوازکن وک جیوازی نیوان کریکار و پزیشک نشانی تیپربونی کومالگیا لبیر کردنوی چینایتی کون بو مدرنیتا. ازادی جسی، رگزی، سیکسی، رزگار کردنی جسی لی فوکو. اما یکی که لقرسترین و پرکشترین خالکانی کومالگیا اما که پیویستی به
ورد بینیه کی تواو زانستی هیا با دور کوتنوا ل حکم پیش وقتا. فاکتی زانستی فوکو. فوکو لکتی بکی دا میجوی سیکسیت داری دخات که چون دا صلات تقلیدی کن لمیجو دا همیشه حوصری جستو حز سیکسی کنی مروفکانی انگوری و با کرسی کی چاو دیری و کنترولی کمالایتی. کمالگا تقلیدی کن لجیر عرفو شرمزار کردن یعن شیمینگ جستی مروف دکات ملکی گشتی. مدرنیتی راسخینه جستی مروف بتایبت جستی جنو کمین رگزی کن لجیر چاوی پاوانی خیالو چاو دیری گشتی دردهینه تو وک سنوری کی تایبتی یاسایی پیناسی دکاتوا. لیرده مروف خاونی رهای جسو بریارکانی خویتی لسر شیوازی جیانی مادم زیان به آزادی کسانی تر نگیند. حوالینا میشل فوکو یعن جان لوک باسل پولورالیزم و قبول کردنی جیوازی کندکن. تحقیق کردنوی که سخت دخنه بردم روایتی. پیورک امیا تو تا چند آمادهیت هیا ماف حرمت و آزادی جسی و فکری کسی قبول بکید که کچه یان کرا جیاواز بیردکاتوا بیرو بروای آینی یان شیوازی جیانی سکسی و کاری و کتونیه. لیرده کمالگای مدرن هنه با حکومدان یان تندو تیجی نباد بلکو لرگه یاسایی که مدنیه و حوصنگی اک دروس کد که هموان پیکو بجین. با ایسا بزانین ام تیروانین نویا با آزادی کن چه خزانجو چه زرده که با کمالگای هاوچر خیا. لم بشه دا دم هوید سرنجی که اجگار قولو پرلویجدان برس کموا. اما او خاله یکا زور جار لناو هاوکش سردو یاسا یکانی مدرنیت دا فراموش دکریتو مجارکا دبین سر کایی که زور برز که بریتیه لا پرستینی جیهانی مندالو وجدانی مروفایتی لبردم لشاوی مدرنیت دا. مندال هر وک همو من دزانین ندزانیت مدرنیزم چیه نمدرنیتا. او تنیا ما فی خویتی که مندالی بکات. کش گورک اوی اکاتیک کومالگا بخیرائی برو مدرن بون دروات هم کلتوری مدرن و هم یاساکان زور جار به ناوی آزادی و جهانی پاکی مندال پیشیل دکن. با ام تورم روی و وجدانیه به پیزانه سی هاوچرخو به بی حکومدن بمشیواز داب رجیم. پرستنی جهانی مندال لبردم ورچرخانی مدرنیت دا. تلی گوره کردنی پیش وقتی مندال. Adultification of childhood. شیکاری فکت کن. یکی مترسی گورکانی مدرنیتی هاوچرخ و تکنولوژیا او یک سنوری نیوان جیهانی مندالو جیهان مزنکن ادولتس خریک به تواوی کال دویتوا. مندال لرگه شاشکانو دخرین بردم لشاویک لزانیاری چمکی سیکسی که برکی آبوریو دل روکی فکری که هشتا مشکو درونی آمدنیه با شیکر نوین. روانگی وجدانی لیره داده بید وجدانی که مروی چه کلاسیک بید یعن مدرن هبید که ته بگد که مندال پیویسی به پرستونو گوشگیری که کاتی هیا بو اوی قناغی گشه خوی به سروشتی ببرد نه کش کردینی بو نو هاو کش آلوزکانی مدرنیتا. کالا کردینی مندال لسیستمی مدرنیتا ده یعن کومو شلازیشن. لجر چتری مدرنیزم و سوشیال میدیا ده زورجار مندالان دکرین امراض یا رکلام لایک یعن پروژه جیاواز کتی ده اراده و متمانی درونی مندالا که بکرده هندرد. بارودوخی یاسا و وجدان. یاسای مدرن که تک تنیا سیری ازادی فرمی دکد رنگ نتواند ناوی مندال بپارزد. بویا پیش یاسا پیویسمن با وجدان کمالایتی هایی که سنوریک با تکنولوژیا و کلتوری مدرن دابند که سربخوی و بتاوانی مندال نکر رید و نفروش رید. ما فی مندال بون وک پیوری کی بالا. تپربونی کومالگا برو مدرنیتا نابید با مانای بید که مندال بکریتا قربانی تاقی کرنوی فکری کومالایتی مزنکن.
بندال پیویستی بکایا خیال موسیقا و پاراستنی درونی هیا یاسا و فکری مدرن تنیا کاتیک روایتیان هیا که بتوانن جینگه یکی آرام با مندال دابنه که تنیا منداغلی بکات ببی اوی بارگاوی بکریت با ایدئولوژیا فشاری جسی یان ململانی فکری سردم هاور یعنی بارز امروپی که و گشتی که قول من کرد بناو رککانی مدرنیت دا لکانتو بیوری اقلا و دست من پی کرد به ماکس ویبرو به طالبونوی جیهان لسحر و افسانه و تیبر بوین لرگی میشل فوکو و سیری چمکی آزادی جسی و پلورالیزمی کمالایتی من کرد پاشان گرائن و سر واقعی خو منو پرسیار من کرد اما لکوی ام هاوکیشه نیوان رزگاری فکری و تلی تکنولوژیا داین بلام گرینگ ترین ویستگه کلای همو لایک من دویت پرسیاری که وجدانی دوسیه مندال بو کاتک کومالگا بخیرائی ورچرخان بسر کلتورو پیک حتکانی دادینید مرجی سرکی بو پاراستنی مروویتی خوی اویه که ریگه نداد جیهانی بیتاوانی مندال ببیت قربانی هاوکیش آلوزکانی مزنکن لیرده پیش یاسای نوی پیویس من به بیدار بونوی وجدانی که مروی هیا ایما لیرده نک وک واعزک بو آموشگاری بلکو وک سکوی که هاوبش تنیا فاکت و زانیارکن من خسر رو مدرنیتی راسخینه بازاره که پرل امرازی نوی نیه بلکو تاقی کردنوی که قرسی اقل وجدانه است هاو که شکل بردم ایوه دایا برگاری کتایی لای خودانه که چون بکم تیگیشتنو بکم پیوری مرویانه رگی خودان برو هاو چرخ بون حل دبجرن سپاس بو هاو رایتیتن من آوستا بوم ایره ویسکی دنگی کردی ای بی سین بو لأوروپا و ولاتی اتریش تا القیه کی ترو مجاری کی تری فکری هر شاد و سرفراز بنو وک دیسان و وک همیشه مال آوا و کردستان آودان و ملتی کرد شکومند.